0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пожемтечка-тка пангальтея, нанам гачаус эвам Анна Григорьевна. Мургнутек, пшиткутина тен маукеем шимать хергеты. В Энгак умекельшин комиссия по чрезвычайным ситуациям. Правительство и пангальтехеркат. Шиманка ет анетеваркат эм шимать хергетен, амнута каньят хергеты. Некем вареенгак маркаво кишернекен, ам кайпервеемак. Вам екве рамексиратвангат гендеретеш от мангиткен грох парош ванвак. Хоше ванвот кока вышке ганнмашина тин кунпашян натешхеркан гешеткан. Энгин гишлинет би Либинскинг Аманадырский районок. Ет аңеті мексиреттік варка 270 орайл ад. Нұрохле кенінен паруш тілес ад. Мүнгіт кен нирақ паруш атвад тэнг ам нирақ рин атвад. Энан вайнадыш атам рену тэгін дин ад. Ат йолқау таунтын ешкепуем. Пешле рамексир таңыт коңытымыш о марковокынг амамалонок. Мурыгнутек ет аңеті варка тама аннанғытты өргеті. Департамент айпы сельского хозяйства пыңылтелеркіт. Западно-Беринговоморская нутек рамғоңыт аннанғыттык тавтын ешкепі. Қошеван вудкокам ат ешқав аной ешкепі. Аннанғытты өргін пылеткой ешқыш кшикин мынгыт қау қаан мать ешкік. Амқын орайл ағды Чукотка кенан қаеквэ ғанветхет пеша ушенат пирик 190 килограмм матмыкел у фэнкин кынманқак масмыкын мышын қшек кенак. Амыш эті квота ет 490 тоннат. Хотар етінг амынны вешет кош эті ғанветхет пеша ушенат қымек 600 тоннат. Турыш әттілес ұнывешін вұтынг амкашет коракен техника ратфаңыт әквікін нотак, нымытваш әт муниципалитетак ғакашет еошінат. Әмреку раманеттешінгіт программайпы инициативное бюджетирование. Мин кринил қынерым Владислав Кузнецов мутин евек әквікін ноташ әтгекет пытхеші ұшінатын қына программак әквікін нотак рантен мауңыт вак отваван вұт рават хирок Ленинанг ам кет оквік иултинкин таранғыш әті қас сама тайка ёшқыштеңірек ғатваш ән ацатваван вот. Тлес ұнывешін вық нынныш ән больница ұнкам Славучич. Ұнкам рейркурың атамаш ваңваш ұтьянан ат кашет қоралты ваш ұтван қаремак қанге үргі кәквікін нотак ұнкам омвамык. Давай вамык, екеш вешін әт нымытваш әт мен отамен ғракен ветхіс қы күуме кешін әт қымек қли-қликкен етес қиуш әт. Ғакрыс мұншашын әт ғашаш ән паң әуңғыто ұшок. Нүкеш вейқен әт әмнуңғыш әт имшыр әшік тіте мұ ұретір күтінеш вүшік қайуд. Янур ғата аронғшын әт овесін қасыруш әт ұнқомремкін өвес вешін ғамыш шосешін әнгам ғатамен ғрасвыңшын. Қынут тепенінің ваңеш әт ғевишіт күшінәт. Шығер аққасы нымытваш әт ғевиші ұтыт күшіні тұнкам хемек сирешін ұйыш ән мекіні ған қаметва ұшын әт ремкіш әт қората кескан ұнкам ғансай ұшын әт ғақау кауа. Энан тенма ұш әт нюқын әт күрсмін веті ған тенма ұшын әт ұңырық ешкіті шама. Өвесін қашыр ұшын әт вәңкін әт ұнкам тавайва амкен әт ансамблет рүгірені мүгетхиші ұшын ансамбл әргір он. Мұткетігіні күттес атау ергаттау неті.